0: سورم پردا پردا
1: او مرنا منسا سوریا حق ہے جے ہووے مرن پروانو کسے دی خاطر چلے تسیے پرکھ سور ماں جانو
0: او جو رمجا گردیو نے کہیاں جو رمجا گردیو نے کہیاں اس دا سمجھے پیت سور ماں پرجا پرجا